Daniel Horangalas, Kadi Raadio eetris looga Heaven. Kell on 10:32 minutit. Forte Delfis on üks väga tore uudis, nimelt kodumasinad ja telefonid korda. Euroopa Liidus hakkas kehtima parandamisõiguse direktiiv. Eile 31. juulil jõustus Euroopa Liidus remondidirektiiv. Eesmärk on muuta toodete parandamine lihtsamaks ja atraktiivsemaks ning sellega vähendada jäätmete hulka. Olukorras, kus toode, näiteks tolmuime või pesumasin läheb katki või esineb häireid, on tarbijal praegu lihtsam loobuda ja osta uus toode. Kui lasta see ära parandada. Seda seetõttu, et toote parandamine on sageli kulukam ja keerulisem kui uue ostmine ning mõnel juhul ei ole see isegi võimalik. Sisuliselt nõuab direktiiv tootjatelt, et nad pakuksid vigaste toodete remonti mõistliku aja jooksul ja mõistliku hinna eest. Ja parandatavate seadmete hulka kuuluvad pesu- ja kuivatusmasinad, nõudepesumasinad, külmikud, elektroonilised ekraanid, keevitusseadmed, serverid ja andmesalvestusseadmed, mobiiltelefonid ja tahvelarvutid, elektrijalgrataste ja elektriliste tõukerataste akud ja soojuslambid. See on tore uudis tõesti. Vaatame, mis sellest tulevikus saab, aga Mikk Saar räägib, et tema ennast parandan. Enda parandamisega on meil ikkagi keerulisem siiamaani.

0: rahvatantsuselts Pääsukese tantsulavastus Pesaloojad 8. augustil Viskoosa kultuuritehases. Lavastaja Madli Teller, kaasa teeb Hannareid kvartett.
1: MTÜ Saaremaa Löötsad korraldab laupäeval 22. augustil algusega kell 16 Leisis Sassimaja hoovil hooksa suve lõpu simmani koos paljude löötspillimängijatega. Tulge simmanile ja võtke ka naabrid kaasa. Üritust toetavad Eesti Kultuurkapital, Saaremaa vald, Raadiokadi ja Saarte hääl. Kohtumiseni 22. augustil Sassimaja hoovil.
2: Kui sul on tellitud Saarte hääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee. Saarte hääl.
3: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 15. augustil Kuressaare lossihoovis.
1: Kuressaare merepäevad 2026 ja Saarte kalandus kutsuvad sadama kontserditele. 4. augustil Turja sadamas Hele Kõrve, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane. 5. augustil Tagaranna sadamas Lavassaare Trio ja 6. augustil Papissaare sadamas ansambel Põhjakonn. Programm sadamates algab kell 18.30 ja on kõigile tasuta.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
5: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

mina ja veel veidi kõlas Kadi raadio eetris. Kell on nüüd 10 ja 50 minutit. Kell 11 on Annika eetris uudistega ja pärast seda on meil eetris meretund. Ja veel tuletan meelde, et kell 17.30 on meil aeg välja loosida tänane sõnumimängu võitja. Sel nädalal loosime kõigi sõnumisaatjate vahel välja iga päev ühaneliku, kes võidab Piprasahvri 30-eurose kinkekaardi. Too maailma maitsed oma toidulauale. Piprasahvrist leiad maitsainesegud, ürdid, kastmed ja kuivained nii argiroogadele kui ka eksootiliste Aasia toitude valmistamiseks. Valikus on ka pakoid, seemned ja kõik vajalik küpsetamiseks. Tule kohale, maitse erinevaid kastmeid ja leia oma lemmik. Piprasahver asub Kuressaares, Pikk tänav 42B, S-linki hoovis ning vähe sellest, et see 30-eurone kinkekaart Piprasahvris töötab lisaks sellele kehtib ta ka S-linkis. Nii et kui sina soovid osa saada sõnumimängust ja olla täna esimene võitja, siis esimene samm selle suunas on saata sõnum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõnumi hind on 1,70 € ning nagu öeldud, auhind on Piprasahvri kinkekaart ja see on 30 € väärtuses. Loosimine on kell 17.30 ja siin tuleb mängu see teine samm. Peab olema sul natukene õnne ja siis sinu poolt ka tähelepanelikust. Sest me loosime välja siis ühe numbri, millele me helistame. Ja kui see number parasjagu magab, ei võta vastu, siis me loosime lihtsalt uue numbri. Sellised on paraku mängureeglid. Aga minu poolt ongi tänaseks kõik. Suur tänu, et olete koos Kadi raadioga ja teil on põhjust veel olla terve päeva koos Kadi raadioga. Mina olen Lennart Piir. Tšau!

0: 500 inimest otsustasid, et pole liiga hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad ka sina uue eriala õppida töö kõrvalt. Käid koolis 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala, vali, mis sind kõnetab. Sisseastumisavaldused kuni 9. augustini. Kuressaare ametikool.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere, kell on 11 uudiseid BNS-ilt ja Saarte Häälelt vahendab Annika Unap. Aktsiaselts Kuressaare veevärk andis teada, et reedel võeti Kuressaare linnas kokku 11 täiendavate veeproovi. Laborist saadud infokohaselt ei leitud ühestki võetud prooviste kolilaadseid baktereidega E-kolibakterit. Kuna tulemused kinnitavad vee ohutust, lõpetatakse Unimäe veetöötlus jaamast tuleva vee kloreerimine. Tulemuste täiendavaks kontrolliks ja vee kvaliteedi tagamiseks võetakse homme uuesti kordus proovid kõikidest linna proovivõtupunktidest. TalTech muudab Kuressaare ja Viruma kolledžite staatust, et tugevdada nende rolli piirkondlikus arengus. Kolledžid on nüüd teaduskonna välised akadeemilised struktuuri üksused. Muudatus aitab kolledžitel olla veelgi lähemal oma piirkonna inimestele ja ettevõtetele. Nii saavad nad pakkuda rohkem kohalikele vajadustele vastavaid õppekavasid, teha teadustööd ja leida lahendusi koos ettevõtete ning omavalitsustega. Juba õppivaid õpilasi muudatus ei mõjuta. Nad jätkavad samadel õppekavadel, kuhu nad õppima asusid. Mõnda aega, 2-4 aastat, õpitakse kolledžis paralleelselt uutel ja vanadel õppekavadel. Tulevaste õppurite jaoks avanevad aga veelgi laiemad võimalused õppimiseks. Näiteks Kuressaare kolledžis lisandub uus interdistsiplinaarne bakalaureuse õppekava, mis ühendab digitehnoloogiad andmepõhise otsustamise ja ettevõtluse. Õppekava on välja töötatud kohalike ettevõtete ja omavalitsuste vajadustest lähtudes. Robert Virves võitis Soomes WRC 2 arvestuses 4. Järjestikuse ralli. Finishis tunnistas Virves, et nädalavahetus oli kurnav ja sündmuste rohke, vahendab ralli.ee. Tippklassis triumfeeris teisel järjestikusel etapil Sami Pajari. Sel nädalal teevad Eesti õhuruumise treeninglende, sealhulgas madallende Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe lennukid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka üle helikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ettenähtud lennukõrgustel. Lennud on planeeritud toimuma tänasest kuni 9. augustini üle Eesti kella 10. Hommikul 10. Õhtul. Ja hetke pärast ilmast.
3: Ega tehnikus päike ei paista.
2: Ilm.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilme, mandrille sajab kohati hoovihma, puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja lubatakse kuni 23 kraadi. Hetkel Kuressaares ja Kärdlas 19,5 kraadi.
3: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisa telefonil 50 97 679.

0: 30. Kuressaare merepäevad kutsuvad. 2. kuni 8. augustini on Saaremaa täis meremelu. Sadamakontserdid, merekirjanduse hoovid, perepäev Titerannas ja kirev laadamelu. Raiekivil annab võimsa lõppakordi Lex Soul Dance Machine. Kogu kava vaata merepäevad.ee.
1: Tere päevast, kenad kuulajad! Me oleme eetris Kodiraadio otsaeetris ja meil on tegemist merepäevade erisaatega ehk meretund. Ja õige pea me räägime pikemalt teile 30. Kuressaare merepäevadest, aga sissejuhatuseks teile üks väga kaunis sulnis lugu Helin-Mari Arderilt ja juba pärast lugu ma räägin, miks just see valik.

0: ja meie saade on täna armsa Tõnis Kipri saate asemel, nii et ma loodan, et kõik Tõnise kuulajad on täna ka meiega. Aga millest me räägime ja kellega me räägime? Me räägime tõesti siis merepäevadest ja merepäevade erisaates on täna päris palju külalisi. Kõigepealt ma tutvustan, kes meil täna vestlusringis on. Meie vestluses osalevad Kuressaare kultuurivara ja merepäevade peakorraldaja Helerin Rauna. Tere!
1: Tere!
0: Meil on kaasatud ka spordi- ja kultuuriosakonna juhataja Kristel Sõrm.
2: Tere!
1: Tervist!
0: Meil on Kuressaare kultuurikeskuse kunsti korraldaja kaasatud. Tere, Helena!
3: Tere!
0: Ja meiega istub laua taga ka Kuressaare kultuurikeskuse ja kultuurivara kultuurikorraldaja Piret Puusap.
4: Ahoi!
0: Võt nii! Võt sellise ahoiga olekski tegelikult mõistlik merepäevadest rääkida ja merepäevadega alustada, sest ahoi tõesti ju on selline lõbus, võibolla meremehelik tervitus, nii et lähme siis siit selle saatega otsast minema. Aga me räägime täna sel päeval esmaspäeval, aga merepäevad ju said alguse juba eile. Kas ma olen õigesti aru saanud, Helerin?
4: Just nii. Eile juba Titerannas ahoi kõlas päris hooksasti, sest et me alustasime Kuressaare merepäevi seekord eraldi perepäevaga, mida varasemalt vist päris sellises vormis ei ole tehtud, aga seekord mõtlesime võtta niimoodi hoopis alguse ette. Ja Titerannas olid meil üks väga vahva meremees ja papagoi, kes terve päeva lastega seal asjalikult tegelesid. Ehk siis meie päevajuht Jürgen Kansen ja mängujuht Maris Kaljuste olid tõsi siselt ametis eile, aga lastel oli tõesti päris palju uudistamist, kuna meil oli seal ka väga palju tegevusalasi. Saarema vabatahtlikud merepäästjad olid kohal, Pihtla päästekomando, Talteki merehariduse töötoad ja Saarema merispordiseltsi noorpurjetajad. Ja no muidugi ühelt korralikult perepäevalt ei saa ju puududa näomaalingud ja hobusõidud ja patuudid. Ja veel olid ka seal rannaalal laiali murutuule uuemängud, mis said ka täitsa head rakendust. Nii et igati selline mitmekülgne ja vahva päev, mis lõppes kogupärekontsertiga Piip ja Tuut kontsertil. Õigemini etendusega, kontserti osa oli seal küll vähe, aga rõõm oli näha, kuidas lapsed lõkkerdasid küll kõvasti lava ees naerda ja aegajalt said vanemad ka ikkagi kõht kõveres kõkutada.
0: Ma olen kuulnud, et seal askeldasid ringiga Saaremaa vallavalitsuse ametnikud. Ma olen kuulnud. Kas see vastab tõele, Kristel? Kas tõesti sina panid oma toreda meeskonna ka eile terveks päevaks niimoodi randa tööle?
1: Tegelikult see on juba ju selline tore traditsioon olnud aastaid, et osakond merepäevade korraldamisse panustab, et kui olid mõttekojatelgid, siis olime me kohal, kui erinevad asjad on erinevatel aastatel olnud, siis alati oleme panustanud ja hea meelega perepäeva. Eile ka siis panustasime, et spordinõunik tegi sporti ja kultuurispordi osakonnajuhataja tegi ka sporti koos lastega ja mängis, nii et tõesti mulle oli väga lõbus, ma sain 4 tundi järjest õue mänge mängida, et läksin koju ja olin mängimisest päris väsind. See ametniku töö on ikka hoopis teine.
0: Ja mängimine on selline tõsine töö, ma saan aru, et see ei ole midagi lihtsalt.
1: Ja päikesest põlenud ja väsinud, aga ei, hästi tore oli tegelikult, et meil on alati hea meel oma panus anda, kui te meid kampa kutsute.
0: Meil on alati hea meel teid kampa kutsuda ja tegelikult on ka päris tore, et ametnikud näevad ka seda päris tööd või seda tööd platsil nii-öelda.
1: Absoluutselt.
0: Ja meil on väga hea meel, et osakond meiega kaasa lööb. Aga kas, Helerin, kuidas tundub, kas perepäevaga võiks ka jätkata?
4: No, kui ma eile seal ka mõnete tuttavamate perekondadega natuke jutustasin ja siin on ka nüüd kirjutatud veel täna mõned sellised tänulikud sõnumid, siis tundub, et võibolla on ainest mingiks uue traditsiooni tekkeks. Aga seda me vaatame muidugi siis, kui kõik seekordsed merepäevad on kenasti peetud ja saame tiimiga uuesti natukene mõtteid vahetada, aga me oleme tõesti väga tänulikud, et rahvast jagus eile terve päeva vältel väga mõnusasti, ka kauplejad olid väga rahul, preemia ja kohvipoint ja Emmi minipannkoogid, kes olid kohal ja pakkusid natukene kosutust ja mängujuht ja Piip ja Tuut said ka tõesti elamuse, et Piip ja Tuut ütlesid ka, et Kuressaare publik ikka meeldib neile väga. Nii et meil on hea meel, et rahvas juba vaikselt häälestub meie lainele, merepäevade lainele ja eilne päev tõi tõesti palju häid emotsioone.
0: Ja ma olen ka seda kuulnud, näinud isegi, et lastele tegevusi jagub selleks nädalaks ju veel, sest et Tivoli Tuur on ennast lahti rullinud ka.
4: Tõsi. Lauri Viikna on 30. Tivoli tuuridega sobitanud ennast väga hästi siia meie merepäevade lainesse, et ta on juba kohal reedest alates ja Tivoli Tuur 30 on linnas selle nädala lõpuni. Nii et tasub astuda sealt rannapuhkealalt ka läbi ja eilne mereline perepäev koos Tivoli Tuuriga sai täitsa mõnus algus, et Tivoli Tuur omalt poolt veel lõpetas päeva sellise meeleoluka vahupeoga.
0: Ikka oli vahupidu?
4: Oli vahupidu.
0: No suurepärane. Millest ei taha vist ükski laps ilma jääda, on vahupidu?
4: See oli menukas, kahtlemata.
0: Väga tore, et merepäevad on saanud nii lustilise alguse, aga juba täna me jätkame natukene võibolla tõsisematel teemadel, võibolla midagi natukene vanemale sihtrühmale, et täna õhtul juba saavad alguse juba teist aastat toimuvad merekirjanduse hoovid. Piret, sina oled merekirjandushoovid vaimne ema ja kunstiline ema. Et millega sa meid kostitad, milliste külalistega sa meid kostitad?
2: Külalised on väärikad Eesti muusikud, kirjandustegelased, et tõesti täna hakkab siis pihta ja täna võibolla nendest kõigist on selline, võiks öelda isegi kõige kirjanduskesksem ja just nimelt merekirjanduskesksem ja kohal täna siis Kingissepa hoovis, parki ääres, on kohal Kadri Tüür, kirjandusteadlane Muhu saarelt ja elab hetkel hoopis Torontos, on seal ülikooli lektor ja on mitmed teadustööd, mitmed raamatud välja annud ja ma julgeksin pakkuda, et ta on Eestis üks tugevamaid merekirjanduse tundjaid ja uurijaid üldse ja ma usun, see on puhtalt tema siis taustaga seotud Muhu saarelt ja lähetuses on kohe vana hea Juhans Muul, et ja noh, siit ju Saarema pealt on ju teisigi merekirjanike uustund, hint, mälk, et ainest on siit saarelt kõvasti võtta ja siis Kadri Tüür tuleb, tema vestluspartneriks loodetavasti saab olema Mart Saarso, kavas võib mul olla muudatus, aga see selgub alles õhtul. Aga Kadri Tüür ka palus kindlasti kõigil tulijatel kaasa võtta oma lemmik merekirjanduslik raamat, et mis tal selle taga on, seda mina ei tea, aga minu mõelest on see väga mõnus ja intrigeeriv ja hea põhjus tulla kohale. Ja kui sa ütled, et vanemale generatsioonile, siis ma arvan, et vabalt võiksid tulla ka lapsed, sest et merekirjandust on tohutult ikkagi kirjutatud ka lastele ja julgelt võivad lapsed oma merekirjandusraamatuga kohale tulla. Ja võibolla küsida küsimusi.
0: Kadri Tüür on kindlasti täis üllatusi. Mina näiteks ei teadnud, et ta ka luuletab. Nimelt ma käisin eile või üleeile kontsertil, kus Inboil ja Tõnudim laulsid täiesti juhijuule laulu ja sõnade autor oli Kadri Tüür. No, ma pidin tooli pealt maha kukkuma.
2: Maine mitme andega.
0: Absoluutselt.
2: Muhu saar on viljakas pinnas, mulle tundub kirjandusele. Ja siis, kui tänane saab läbi selline tõesti mõnus kirjanduslik konfek, et siis kolmapäeval lähme Aavikute majamuuseumi hoovi, kõigile juba tuntud kaunis hoovkeset betooni või selline kaunis roheline oaas. Ja sinna oleme kutsunud siis Guido Konkuri, Eesti tunnustatud legendaarne näitleja ja muusik kolleeg Pissarenko. Ja nad kaks siis on välja annud ka vinüülplaadi luule ja muusikaga ja sobib ime ilusasti kokku kõik. Guido Kangur on suurepärane luulelugeja, see lummab, et kõik, kes vähegi sellisest sõnalisest ilust lugu peavad, kindlasti peavad Aavikutesse kohale tulema. Ja Oleg Pissarenko, väga tundlik klaveri ja kitarrimuusik, toetab seda kõike ime hästi. Õhtu ei ole pikk, ta saab olema 50 tund aega, nii et ma arvan, et näpistada kolmapäeval see tunnike ei võta kellegilt õhtust just midagi ära .
0: hooviga ei ole üldse väga võimalik niisama vabal ajal sattuda .
2: Täpselt , täpselt .
0: kõik ka
2: ainult pühapäeviti nüüd , sel suvel .
0: väga tore . Ja mis meid veel kirjelduses ?
2: Ja reedel läheme siis linnakodanik Tiiu Aro hoovi taas . Tiiu Aro ise oli eelmine aasta nii vaimustuses , mis toimus tema juures kirjandushoovina ja tahtis kindlasti , et see aasta tuleksime taas . Ja loomulikult hea meelega tuleme soovile vastu , see hoov on eripärane , ta on ju ilupuid ja kõike täis , et sinna vahele mahutada inimesi , see on omamoodi tore . Ja kuidas inimesed ennast ise mahutavad sinna vahele , see on ka omamoodi tore . Ja Tiiu Arol oli meeldivalt eelmine aasta laud kaetud , ma usun , et ka sellel aastal on tal mõni maitsev küpsatis sinna külalistele pakkuda . Ja esinema tulevad sinna sellel aastal Eeva Park , kes siis on ju ka pooleldi saarlane , võiks öelda , et Aadu Hindi tütar Eeva Park siis , põhiliselt on ta ikkagi tuntud luuletajana . Ja muusikat sinna kõrvale teevad Heli-Mari Arder , keda mulle tundub , Saaremaal pole ammu näinud .
0: tõesti ei ole .
2: Ja kitarriga toetab siis suurkitarri virtuoos Mart Soo . nii et tuleb , ma arvan , ka jälle selline õhtu , millest me keegi ei tea , mida oodata , aga tuleb kindlasti väga ilus ja meeleolukas õhtu .
0: võib-olla natuke selline mõtlikum , et jaa , et Heli-Mari ise enesest teeb ju sellist mõtlikumat muusikat .
2: jaa , kuigi samas ka sambat ja sellist , eks ole , sellist võib-olla lõunamaiseid viise , bossanovat , et aga jah , et huvitav on nüüd kuulda , mis siis sellel reedel seal lahti rullub .
0: No programm igal juhul on väga põnev , ma arvan , et kõik sellised kirjanduse , luule ja muusikahuvilised on palavalt oodatud ja kindlasti saavad seda suuresti nautida . aga Kuressaare merepäevad on juba päris mitmeid aastaid oma programmi lisanud ka huvitavaid kunstinäituseid , et Helena , kuidas sel aastal kunsti poole pealt merepäevad hakkavad tulema ?
3: No tegelikult ütleme siis nii , et merepäevade kunsti osa sai juba sel reedel väikese sissejuhatuse , kus me avasime Kultuurikeskuses Ülle Kaalu ja Ilmar Kaalu pisigraafika kollektsiooni , mille siis on kokku pannud tema tütar Ülle Kruus ja Olav Kruus , ajaloolasest abikaasa . ja Ülle Kruus siis on pikaaegne Adamson-Eeriku muuseumi direktor ja tal on tõesti väga suur ülevaade graafikas nendest kunstnikest ja tehnikatest ja ma tegelikult tahaksin juba teid kutsuda , sellepärast et juba poole tunni pärast kell 12 algab tuur , mida need kaks kuraatorit siis Kultuurikeskuses läbi viivad . nii et juba saab kunsti teemadel targemaks ja kes täna ei jõua nii ruttu sinna , siis homme teisipäeval ka kell 12 saab selle näitusega tutvuda , et seal näitusel on siis koos üle 120 ex-libris'e , mis on tõesti tehtud Eesti kunstimeistrite poolt ja väga paljud neist tegelastest , nii kunstnikest kui ka kultuuritegelastest , kellele need on tehtud , on Saaremaaga seotud , et samamoodi näeb seal Vello Vinna nii noorpõlve kui hilisema ja loomingut ja igatahes ma tõesti soovitan minna vaatama ja tõesti koos selle tuuriga . Ja mis siis veel , siis kolmapäeval avaneb Rae galeriis kell 17 grupinäitus , mille nimi on ei talu karmi päikesekapriisi . Selline dramaatiline pealkiri .
0: aga sobib väga hästi merepäevadele .
3: ja sobib väga hästi ja kunstnikud , õigemini kuraatorid on ise selle kohta öelnud , et see on tõeline suvenäitus . Et nad tõesti tahtsidki , et see näitus just tuleks Saaremaal , Kuressaares , nad ise ei ole küll Saaremaalt pärit , aga leidsid , et jah , et see on ideaalne ruum ja aeg , kus just need kunstnikud kokku tuua . Kunstnikud on päris rahvusvaheline seltskond , kokku 12 kunstnikut ja ka kõik need tehnikad on väga erinevad , et on tõesti , on disaini , on kantavaid
0: kantavat kunsti
3: on ja helisid , on videot , on no tõesti kõike .
0: Ja see näitus oli Rae galeriis .
3: ja see on Rae galeriis Ja siis võib-olla kaks märksõna, millega see tegeleb, ongi siis valgus ja kulumine, võib-olla või selline ja, kaduvus ka natukene. Et ma arvan, et tuleb väga ilus näitus, kunstnikud on juba kohal, aga kuraatorid on siis Anu Vahtre ja Liiven Lahaje, kaks Eestis töötavad väga tublit ja tunnustatud kunstniku, nii et tõesti soovitan tulla reedel kell 5 ka praegu riisse.
0: Suurepärane. Nagu te kuulsite, siis merepäevade programm on kirju, aga õige pea me räägime veel, mis tulema hakkab, aga vahepeal kuuleme natukene muusikat.
5: Mu indiviidsed mõtte on kummaliselt tõtvel, kui kõnnin, aha. Kui kõnnin pelgu linnas, näginnas on rentslis maas. Miks kõnnin pelgu linnas? On nii, et meie linnas kui koplist, aha, lähed öösel süda linna, sa trammiga kindlalt ei saa.

0: On just kui jumal taevas, kuid maa peal laha. Ta laseb mikuks keegi, mul tundub enda leegi, et see vist ma.
1: Ja me jätkame oma saatega. Nimelt teil oli praegu eetris väga mõnus tuttav lugu, mida esitas Lauri Saapalu kitarril Peeter Rebane ja just neid lahedaid kujusid oma väga mõnusa muusikaga kuuleme me tegelikult juba homme õhtul ja homme õhtul saab alguse selle aastane väikesadamate kontsertite programm ja väikesadama kontsertite kava on selle aastal kokku pannud Piret, nii et Piret, kuidas siis tundub, kas tulevad meeleolukad kontsertid?
2: Jah. Ja kindlasti väga eripärased, et kõik kolm sadamat on täiesti oma nägu, nii nagu sadamad on oma nägu, on need ka kontsertid seal oma nägu ja tõesti homme siis Turja sadamas, kus me olime ka eelneval aastal, tulevad kohale korüfeed nii teatri kui muusikamaailmast, Lauri Saatpalu seal kahe maailma vahel võbelemas, et tõesti siis Lauri Saatpalu, Hele Kõrve Tallinna linnateatrist ja Peeter Rebane, kes on paljude muusikute kõva taustajõud ja tšellol teeb mõned lood kaasa Ann Kuut.
1: Väga huvitav kooslus.
2: Väga huvitav kooslus ja mulle tundub, et see muusikavalik tuleb ka, ma loodan, et seal tuleb ka sisse natukene Taaget ja muid inimestele tuntud lugusi, aga nad esitavad väga palju oma lemmikuid ilusat muusikat erinevatest kohtadest maailmast ja kuulsustelt. Nagu nad ise ütlesid, et nendel on hea